0: Ruthless-familien är tillbaka på Sky Showtime.
1: The Harrigan scandal of London. And my job is to prevent that from changing.
0: Carl så härjer i den nya säsongen av Mobland.
2: What a what? I'll give you a
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan och Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonnera nu på standardabonnemanget vårt för bara 65 kronor per månad de första 6 månaderna. Tilbudet gäller till och med 12 oktober och kan sägas upp när som helst. Villkor gäller.
4: Sån här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
5: Men,
6: jag vet det är skit, men om du kan ha panteposen på fången ner till butiken så kan du få en bolle.
4: Detta var en av mer än 1 miljard gånger pantsystemet startat upp i år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Pant allt.
7: Hos Normal har det blivit höst och det må feires. Därför håller vi dörrarna lukket så prisen på en Toblerone inte blåser dig över ända. För 26 kronor, nå fortsatt bara 26 kronor. Och även om regnet höljer ner är prisen på Batistör shampoo fortsatt lika vanlig som alltid med absolut ingen besparelse. Du kan också hålla dig törr med 0% rabatt på en pack Always. Så nå kan hösten bara komma. Normal, alltid fast lave priser.
8: Komplett bedrift presenterar grunden till att Landvik Consult plötsligt tränger 123 nya PC:er.
9: Bente, mm-hmm. Vad är den länken du har sänt då?
10: Link?
9: Jag har sett på en link.
11: Vad sker?
12: Bente!
8: När kontoret först tränger mycket elektronik på en gång lönar det sig att vara Komplett bedrift plus kunde. Med enkel beställning och rask levering på komplettbedrift.no.
13: Klas Olsson kundradio. Akkurat nå har vi ett strålende tilbud till alla Klubb Klas-medlemmer som är glada i lampor. Du får upp till 30% rabatt på bord- och taklampor från Northlight och 20% på dekorpärer. Lys upp det du är glad i. Välkommen till Klas Olsson.
14: Vi fixar det.
15: Det är många i detta landet som förtjänar en tack. Läger, brandkonstabler, lärare och de förtjänar det de alltså. Men när chefen din har stått på och flyttat hela bedriften över till ICE och fixat mer data för dig, stått på, ordnat, vurderat och kommit fram till att detta blir den bästa lösningen för dig.
16: Det är nog det bästa för alla.
15: Ja, för hela bedriften. Är det riktigt att säga tack till dig och tack till en som jobbar för dig, även om det tekniskt sett är du som jobbar för dem.
17: Denna reklamen är betalt av ICE bedrift på vegne av chefer som har følt sig lite satt pris på för det de har gjort på jobbet det siste.
18: Har vänner slutat att invitera dig på fest? Tar familjen med sig middagen och sätter sig i ett annat rum? Då kan det hända att du lider av jobbklaging.
19: Förklaget är över jobben hela tiden.
18: Där jobbklaging passerar det ena öra ut andra hos vänner och familje har fagföreningen Delta utvecklat en lösning där vi lytter och hjälper dig.
19: Nu kan jag äntligen snacka om andra ting med kona för vi lägger oss. För exempel hur dagen har varit.
18: Snack med oss i Delta, fagföreningen som hörer dig.
20: Här är Snickernötta. Idag ska vi fram till en isolation med extra god lyddämpning. Hallå?
21: Ja, det må vara Nativo träfiberisolation från Hunton. Den har inte bara god lyddämpning, men har också lavere klimautsläpp än markedsledande mineralull. Och så klör den inte heller.
20: Ja, Hunton Nativo är helt riktigt det. Du jobbar väl för Hunton, du?
21: Nej, jag jobbar för Optimera Montera.
20: Ja, hos byggvarukedjan Optimera Monter ringer inte bara in till radiokonkurrenser. De hjälper oss hantverkare med att finna riktig utstyr.
21: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
22: Hör nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
23: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
24: Ok, takk til dere begge to.
25: Hun vil jo bare ditt beste. Bytte TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
26: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på. Yo, turn it up. Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: färsene. Så där på frukt och grönt du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan si hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

0: Men den terrängen är egentligen inte någon andel.
1: Det är inte någon men la mig gå
0: för. Okej, men det ska
2: ja,
0: vara
2: att se då. Ja, men vad...
1: Okej.
2: Okay. Ja.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Nej, men la mig gå
1: för. Okej,
0: men ska jag se då? Ja, men vad? Okej. Ja.

fersken. Så där på frukt och grönt du stod vid fersken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan si hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Steph.
1: Hits are always on.
2: Jag ska första gången med kompisar till möte. Till liv vilka enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Nej.
1: Men den tränger en klick i någon annan del.
0: Nej, men
1: lämna,
0: du har
1: klart. Okej, men
0: jag ska bara se då.
1: Ja, men
0: va? Okej. Okay. Ja.

0: Den är rapping in. Kan si hej då. Hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: fin dag!
1: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
5: Ja, og det ikke så rart.
4: Men vi jo fornøyd.
5: Ja.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
8: Ja, hej.
9: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
8: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
9: Ja, men är inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
8: Ja, det stämmer väl.
9: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
10: Pröv nyheten Fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
9: Så för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
8: Oh ja, sån ja. Ja.
11: Kickstart höstprojekten dina med julas lave priser. En uppvärmningshylla med 5 förstärkande hyllor, kun 249 kronor. Välkommen till vår varuhus och jula.no.
12: Verdensrommet är uendelig, men det är också möjligheten med köttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
13: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del då?
1: Nej, men la mig,
0: du har klart. Okej, men det ska
1: jag
0: bara se då. Ja, men va?
1: Okej.
0: Ja.